راست به ربینا باه کور باه شر کور باه در چه بر راست مته گمینه حسین شومینه جمیان گازی در حجم مدیه قبل درا و چپل زیر پور کشن ناب قندیل گردن زره